ימים כותון וכמה צמת שבך סן ימין שומי עדיה נראה סן ימין ההנה סופרן ונבצר סן ימין האברהם סופרן ונבצר סן ימין הדבדי סופרן ונבצר סן ימין ותונקון ונדב ירדה Pay over to me at your. I be a sober to me at your. Now I'm a sober to me at your.